မချေဝေတိခုငါအာရှာတိဝိဟောဘုမကျော်တိပေါလိနေမာမူကျော်ခုစွတ်ကျေဟောလို့နောထာဂါမောတူဒောလေအိုက်ထော